0: 10. Sirni namaz više vrsta 100 grama ABC Belje. Sniženo 19% na 1,95 marka. Čokolada s rižom 300 grama Deli. Sniženo 28% na 2,95 marka. Deterđent za veš praškasti 5,5 kg Purox. Sniženo 41% na 9,95 km.
1: Best. Moja trgovina.